0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Ana María Caíña Adán. Faleceu no Carballiño, aos 65 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Iván Alonso Caíña, falecido. Neta, Ainhoa Alonso. Primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá luns, día 8 de xuño, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Mamede de Xendive, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe domingo a partir das 5 da tarde.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame á familia da finada.

0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Ana María Caíña Adán. Faleceu no Carballiño, aos 65 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Iván Alonso Caíña, falecido. Neta, Ainhoa Alonso. Primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá luns, día 8 de xuño, ás 6 da tarde. Desde o Tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 3, ata o Templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no cimiterio da parroquia de San Mamede de Xendive, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe domingo a partir das 5 da tarde.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame á familia da finada.